закритие. Предаването ни и гостове Смъртък Фред Коридор до Тенок по Аграфтуми Смъртъките и Дупа Фред Коридор на Фред на Пурата на Сапурата на Тестатяло на Дършамбени. Предаването ни е 07, 0, 0,